Kafé Herverk på lørdag. Aldri glem 9. april. Dere har hørt på Dansa Bastant. Det tirsdag. Neste uke så det Ingmar.

0: Ja.
1: Ok, fortell meg igjen hva du hadde frokost, beklager.
0: Jeg hadde ikke frokost hjemme, haugammelt ja, stenke brød, og dro på jobb og hevde meg en sånn kjempe sånn rundstykke som

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full guffe!

0: Live at the cathedral.
1: Say hello to Linval.
0: Vi ska till något specials. Men check ut den live-skiva fra The Specials. Over 10 hit fra i år. Dette er denne, The Bolt. Og Pepper

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

0: lage det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det, det jo en elg som står der.
1: Det trivelig å skape noe til et plankstykke,
0: ja.
1: Man kan få til mye rart.
0: Ja.
1: Man har en trebit emne.
0: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet I, ja, ja. Jeg tolker det, det så mye kjærlighet I de her ja. Dyrene.
1: Så det, det blir en fel som et visst forhold til det, ja, den sitter og spikker så lenge på det.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Det sånn at du glemmer tida litt?
1: Ja. Du,
0: ja, at du liksom blir sittende og så har du glemt ja. Middagen og...
1: Tida går fort. Det helt sikkert.
0: Ja, ja.